0: Du sa sambo och samförall.
1: Samförall,
0: du sa sambo och samförall. Du sa sambo och samförall, eller du sa sambo och samförall. Du sa sambo och samförall.
1: Det är
0: dina plattlösa
1: som du missar sambo.

0: Jag är redo för härligt. Jag tankar. I B3. Jag är ogram. Du tankar tänkt i Sverige.
1: Är det klart? Vi tycker att tankar.